Der sov de efter sefer, der sov der bare i slæfer. Der sov de efter sefer, der sov der bare i slæfer. Se de efter sefer, og der er der bare i slæfer. Der gik de bare i den hand, den hand så i mig.

Der sov de effer sefer, der sov der bare i slæffer. Der sov de effer sefer, der sov der bare i slæffer. Se de effer sefer, hvor der er der bare i slæffer. Der gik i bare den hand, den hand så i.